sawotu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko ye a opesa wo twempanifo adwen esiso empo wo hunsusu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpata mo hono mu a opesa wo kan ho asem wo bibiara se dia enye na Kesben 93.3 FM edijima dia sronku dia etie ni e baba somo enu nzi ni hya kwesi mens ne na panfo ya wada wei ene ya wada biara enwume no wo twi ekosi enwume no ndu a bra oni animdefo atwetwe ensem yi honkomo na ya pe enho pomosibre afei akonya ni nie dia opesa wo kan ho asem kyerɛ yan e wo bro no no so no twa ho foni me kyerɛ video ne fa send ye WhatsApp number yi so 0537333933 na sa me kase dia tie ni a gye me so se me bro no so.

Chabu se afo yere besi hase na afe DJ Raw atwa so e di amenya. Apo ya adumo wa chana 7 p.m. Ibe san ababa twa yen teaching sinu. Eso na wa chana sa afo kanyan nubi nyabre na afe yabo empire bebre. Nami shi adumo nyo kase di biwa kuma pa winya na udiye chi. Nami adumo wa chana ibe san ashebe. DJ Raw atwa so di amayene.